tänkte det nytt via mus. Men i buss vad så vill det då och vad så kall. Det du sager vad så den kunst höra vad så mån. Wenn i det, wie könntet ihr grad noch zum Dorf?